No, ye dilika li yadgar unati targe khamoshi da targe khamoshi da.